気がしゃべる人もいるわけだけど、私たちの人たちが知っているのは、私たちの人たちが知っているのは、私たちの人たちが知っているのは、Mm-hmm.